0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Slovče na potoci ladni, sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočite. Od Nikšića

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja iz svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Surround yourself with music.

0: Mesto broj 5. Nući, Loro pijana.
1: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 4. Snida, ti i ja.
2: Ljube me rukama.
0: Mesto broj 3. Jakov Jozinović. Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju ostane.
0: Mesto broj 2. Nući i Emina Jahović. Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže, još sa tebe.
0: Mesto broj 1. Angelina, malo je.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: 24 hours a day. This is Radio K4.

Legendarna Dolly Parton, pesma Two Doors Down, 17 sati i 4 minuta, dobar dan, još jednom dobrodošli, idemo dalje, novo izdanje najvećih hitova, odnosno Greatest Hits u nastavku, neke sjajne pesme vas očekuju. Santana na početku, numera Maria Maria, nakon toga tu je i Britney Spears sa pesmom Lucky, nakon toga o nekim narednim pesmama ću pričati malo opširnije. Ostanite uz 96.6 radiofor.com i uživajte u pesmama koje ćemo svi zajedno slušati.

Eto, čuli smo Britney Spears, u nastupku idemo sa Mođom i njihovim velikim hitom pod nazivom Lady, pesmi iz 2000. godine sa albuma Mođo. U pitanju je French House New Disco Stila, a

0: dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 14.

0: svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 10.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is love in search of a word. Radio K4. Mesto broj 8.

0: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
1: Mesto broj 3.

dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.

Ajde da vidimo kakva je to trenutna temperatura. Koliko sam mogu da vidim, evo na kratko nekih 19 stepeni, 17 realni osjećaj. Ono što definitivno nije kako valja, vetar koji duva poprilično jak. U ovim momentima imamo oko 9 metara u sekundi, odnosno

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

I to je to, ljudi, za danas. Evo ovdje negdje završavamo ovo izdanje Gluvarenja. Ja vam želim prijetan ostatak dana i večeri, laku noć i čujemo se tamo negdje sutra ujutru. Do tada, naravno, svako dobro i uživajte.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.